miljone. Den de han sin soffa med, Strombe har sin simmetode. I ett går ett ett ven. Bilar vid en aktor som den. Men någon av våra av er. Där är vi att höra kräva, där vi är så ett som det. Men vad vi sätter i gangar i sin sätta vid en kyl. Betalning för mer. Jag kan höra dum och i mitt så flammer. Strömlastning i kan.